Telona le pauna tatu fasi familia ngala sofa na usi ukosi ya kia kurvaenga le poini si tatu wa sofa na upele yai ya ale ailo ringa paula na tatu familia ngala wa tunu umaya cha ule neva ngala fiafi ya male tautua ale radio samo se furulima iva tolu amo ya pava pele solo wa sofa na upolo wa soifua ngai ke pisi ya Ya, manuia tele lo waso soifua, manuia lo waso fanau, amese la tu samoa maya vanoa malitanto imeli, onle fa manianga la so fanau, mlaso soifua ile so, ya, onos fulu teusanga, male fitu teusanga, ya, angaleile tua, tuifa popo mafua inisiam se tele mo olua, ya, walama ia awunanga, amese lo la tutupua ala fine, biyo na ulia mele solo na fitu teusanga. Ya, ole tetalo ili atua, ya fuwa imfa popo nisi ya sutele mo otou. Maile pulenga, malau finger ringa radio samo, sulima iva tolu amo, manuia tele oto waso fanao, maso soifua, ile neifu vanga ole afi afi. Raupena saye talofa, manoro soifu manuia, sesili etu inga mala. Manuia tele neivanga ole afi afi.

kwa u mtike ifuna kikofa funga ite kwa unawe li kio tonga wa ati aruata ni mahiwa talu iema iro na tatari reiki motoru ki polo kalama e pungpungin ta fafta ki toa pege ya toa maaf mafi he ta wa usia hapa kwan ato naki kono wa tolu o me wa noa wa ono ka winga ngawe li tiyo ke larang ay mo takato ya kalasi toro polo kalama ki pungpungin ni kifatua mirie fahawa te

0: 29. Здрасте.
1: Слорас.
0: Ланч. Рындык.
2: Wele te tonga te rombe tau tai mio kutu e min te taha pe hoko e fitu whenga maari koni maak mutol kutu ape tau kofa taha uka le te tonga o a te roa whiri kwe sa iuka kalamu uiha o paki a po paki talamunu whenga maari koni o a te maak mutol honu kutu ape tau kofa taha he ui le te tonga o a te roa I he pung pungin hiwa koni o a te maak mutol kutu ape tau kofa taha he ui le te tonga o e ahoni

Hui ele te otonga o te aroma tau taimi o kua simite taha fitu pia mihi fitu. Iwa koe ta proklama hi wa kalai bien, pia moe po papaki tala manu. Lain te whani ka ta fitu tahani mai wa tolu. Where koe se hi wa kakala moe ha papaki tala manu. Whainga maari e koni o atia maki mutoro honu kotoa hea. Hei wakoni o atia maki mutoro.

Tau te mei ko tau mei te hiva ki he hongpul maua pia ko tui ko e taua o mei e ki whakasinga tau proklama ko ia o e pongpongini ko a te whamaro lai ke te motol ko ia ko mo kau mai ke proklama ko ia o e ahoni pia o whape na e ongo lea tu pua whatongia ko ia o e ahoni tala monua tau pe ki ngai whatongia ko toa pe whaosek moa e mau ko ini pa tau o ko mai pia o Pahe tau lot fraos ke tāpuni a ke tau proklama ko ia o e pongpong ini. Tala munua te rimotol ku tope I apina ka mā I ngai api ngā ue pe ki a ngai fatongi a kātoa ngā whakaoko I ahon. Tāng pe ke mō mā o ka ahore rei I ahoko ini pe pefok I te whakawhi a rimotol ke a pongpong ina.